Jag strackade i mitt med mig. Och där kom Guxmo väck. Jag brukar inte alls se henne. Tänner slåfet och hasa. Slåfet med offna ögon, men sie ser nix. Gleich henne dirbe. Oh,

tini mega. I vad snitt vad ni vill, nu vad ni nitt vill vara se. Stunkt mi els nitt vad ni har kint, det i zig vinsch frei. Wer don int gescheit dabei.